0: Marea in alu, alu, alu, alu, alu, alu,
1: alu, alu, alu, alu.
0: Jutri je tudi v totem studiu.
2: Tako?
1: Pride jutri, zjutraj.
0: Zakonca Vauk sta rekla. Kaj je?
1: Eno zanimivost sem našel.
0: A? Super.
1: Namreč vprašali so tri onkologe, kaj je najbolje jesti za zajtrk. In vsi trije so odgovorili isto.
2: In?
1: Kaj mislita? Ne, nič.
0: Kafe.
2: Kakšno sadje?
1: Ne. Jajce. In zelenjava. To dvoje.
2: To, kar jaz jem, torej.
1: No, evo.
0: In bo živela 118 let.
2: Super.
0: Krište, pa glih tako bo, le.
2: Tako se.
3: Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedu, hedu, ni. In to te hude hite.